din Pusachefo. Erau în clacul sau din companie de... Dar unde să nu mă înțeleg după omul ăsta? Chico e... Îmi pune să câte în timpul de buscanul unde fautam.

Mi care invitam pe Turgiu Webs e șetorie don Cilbe Tia Dorășon e despues e sigi encuentro liturgico di colectura dan weekend de capela Centro Pastoral na Santa Cruz se le Turgiu Webs șetorie don Cilbe Tia Dorășon.

tira bolienava cu 5 flori mi plaga na 5 și 25 si botini. Deci se bono por cumpre af bonotin e placa af timbiabo tu bai bancomatico anto chi cota passa nessun dimi ave. Deci e tabisami cu nanti un error. Deci ami notin tempo. Deci ma bai